0: FM yine sürmek yevmek.
1: Claude Debussy, «Tas nërku etjut», katarume Martin Jones, «Dashnamur».